0: Hello.
1: Hello.
0: Ekale o.
1: Ekale.
0: Yes sir. Ki loruko yin bo le tin ba wa soro.
1: Idowu ni oruko mi.
0: Iboda Idowu latadugbo bo.
1: Lati Ibadan.
0: Miss your God.
1: Obinrin lo soro.
0: So obinrin ni. Ah, Aunty Idowu. Abi yawa Idowu ni. Ababile ko Idowu ni.
1: Lo
0: ko te ba ti pe na ni. Eyo, e seun e kaabo sori eto. Oya ilu
1: Ajalorun.
0: Ajalorun, ilu o lati le.
1: Ijebu fe loyin.
0: Ijebu fe ni.
1: Oba Ijebu fe ni.
0: Be ni e gba o, e ba npate o fun ra yin bi te wa yan. E pate o fun ra yin. Se ka tesi waju.

0: Hello.
1: Hello, Akano.
0: Yes, sir. Akwajiun.
1: Akweto.
0: Yes, so call me let him pay.
1: Oruko ti ni Kobere Esegu Fide lati orile Ilugun.
0: Lati orile Ilugun e kaabo sori eto.
1: Labekuta.
0: Labekuta e kaabo sori eto.
1: Ibe le kon ni bi je
0: Ah, oja tintin.